0: Nemanja i Jasija doveli su nas do, evo, za koju sekundicu i 6.00. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Kako smo?
2: Evo ga, dobro.
3: Ma,
2: evo.
3: Sad je već malo bolje.
0: Jer je petak ili?
2: Za razliku
0: ili?
2: Od prije 15 minuta.
0: Aha,
2: da,
0: aha,
2: jer sam
0: dobro.
2: Prije 15 minuta nisam shvatio da je petak, sad je,
0: aha, sad je lakše.
2: Petak, sad mi je lakše.
0: Je, evo, dogura smo mi do kraja ovog tjedna, prvog našeg tjedna ovako bez Marka, u ovoj malo slabijoj pod navodnicima kombinaciji, mislim čisto brojčano slabijoj.
2: Da, malo.
0: Na mišiće bi ga dobila.
2: Sigurno.
0: Sad, nakon ovih treninga.
2: Jel da?
0: Da, 100%.
2: Vidi to,
0: ma da.
2: Sinoć bila.
0: Ma da, ubila bi ga. Uglavnom, ali dobro, to ćemo staviti onda kad se vrati.
2: A već dobro, ubija, šta sad?
0: Nadam se da ste svi dobro, isto kao i Hrvoje i ja. Mislim da se osjeti ova dobra energija koja nas nekako okruže za ovaj petak ujutro. Družimo se skroz do 9.30 kao i svakog jutra. Sva što smo vam danas pripremili, osim naravno Halo radio, ne znam što bi radio, gdje ćemo svi skupa tražiti nekakva dobra, zanimljiva i kreativna rješenja za ovaj vikend i kako ga točno provesti. Posebno recimo za roditelje i vlasnike životinja koji zbog toplotnog udara sa svojom djecom ili životinjama ne mogu van osim rano ujutro i kasno navečer. Pa bi bilo dobro tu možda da neki roditelj da neke ideje kako provoditi vrijeme s djecom kada s njima moraš biti zatvoren u 4 zida.
2: Ne znam. Najbolje da se sama zabavljaju nekako. Ne znam.
0: Neka uče da im je dosadno, to je zdravo.
2: To je zdravo.
0: Naravno, osim Halo radi, ne znam što bi radio, tu će nam biti i kviz. Kao što vidite i čujete, dvoje nas je, a za kviz nas inače ovdje kod nas potrebno troje.
2: Je.
0: Pa apeliram na sve slobodno, 099-616-7002. Slobodno se prijavite za kviz, a onda tko bude najbrži i pošalje na naš WhatsApp poruku ja, igrat će onda u 7.40 protiv nekog od nas dvoje, nismo još odlučili protiv koga. I to je za početak to. Evo, neću vam sve otkriti, bit će toga kroz jutro.
2: Bit će
0: naravno i super glazbe koju nam je odabrala naša Emma Gross. Sigurna sam da ćete uživati, a ja mislim da onda sad vrijeme da lagano i krenemo u tu glazbu i da započnemo ovaj petak na pravi način. Following the sun. To nam je nekako mantra za ovo jutro, a i za cijeli vikend. Dobro jutro!
2: Ajde, dobro jutro!

0: od u 6.20, a to je...
1: Hugo, bro, samo da te ispravim, jest Belgijac, ali je izbornik Južna Afrika.
0: Aha, okej, okay, da, piše mi samo belgijski, okej. Okay,
1: da, piše.
0: Da, izbornik. Uglavnom, evo, Hugo Broz. Pozdrav za Huga Brosa. I činilo mi se više da je komentator dok je utakmicu ovaj prenosio, da je baš uživao često spominjat Hugo Broz. Znaš, inače uvijek samo kažu prezime.
1: Da, ali
0: Dalić,
1: sad...
0: ne znam, Anri, bubam sad.
1: To kad te naljuti, znaš, ono, ko mama kad ju dijete naljuti, onda ga imenom i prezime. Da, teta u vrtiću zapravo. Spominjali smo neki dan vrtiće. Kad te spomene, prozove imenom i prezimenom, znaš da nije dobro.
0: Dobro.
1: Da.
0: Pa nije, da, okej, okay, znam. Ali ovaj, evo, Hugo Broz je, dakle, odlično ime i prezime koje razumijem zašto bi se koristilo oboje. Inače, ajmo se baciti na ono važno što sam malo prije rekla, a to je u ovom trenutku želje i pozdravi. Mislim, dobro, želje i pozdravi. Dajte nam neke predloge. Kako ćemo malo obogatiti našu playlistu? Kažem, ona je gotova, spremna, ima super pjesama, međutim, evo, neko malo mistašce za nešto što se vama sluša jutros možemo naći i ubaciti, tako da slobodno se javite, a Hrvoje će vam objasniti točno gdje i kako.
1: Ja ću vam objasniti ovako, lijepo, fino. Nazovete 099-616-7002.
0: Tamo šalju
1: poruke zapravo glasovne, a nazovete svojim originalnim glasom uživo na 01-616-7002.
0: I to je zapravo to. Eto, pa da, imate još nekih desetak minuta za to, tako da slobodno javite.
1: E, sjetio sam se još jednog trenera austrijskog, nije sad na svjetskom prvenstvu, ali Adolf Hitler.
0: Ček, je ozbiljno.
1: Pa da, pa sjećaš se njega šta je ovoga trenirao isto, ili Monako ili nešto. Adolf Hitler, kako?
0: A evo ga, našao sam ga, Austrijanac.
1: Austrijanac, da.
0: Zanimljivo, dobro.

0: Drama, drama, jer se sprema naš kviz, Matija Cvek. Doveo nas je do 7.45 u ovom trenutku. Nadam se da smo se razbudili, da smo protrljali svoje okice i da smo spremni za vikend odraditi još ovo što nam je danas ostalo i spremiti se za vikend. Ali prije toga, naravno, treba odraditi i kviz. Ja sam već najavila da imamo igrača koji je sam odlučio da će igrati danas kviz, bez da sam ja to potvrdila, bez da sam ja to dopustila, jer zašto bi postala pravila. Gregore, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dorice, i prestani lagat ovaj napaćeni narod. Znači, ja sam te pitao ako mogu igrati taj kviz, ti si rekla može.
2: Ma ne znam ona što
0: ja
2: priča,
0: više ne znam kome sam što rekla.
1: Nemoj lagat ovaj napaćeni narod.
0: Ne, sve je u redu, ja tebi vjerujem, ali bez obzira na to, drago mi je da igraš s nama, bez brige, kako god da bilo.
1: Da.
0: Kako god da je to odlučio. Uglavnom, jesi li ti spreman?
1: Uvijek za dom.
0: A daj mi reci, jel znaš kako idu pravila?
1: Ne moraš mi ništa objašnjavati.
0: Okay, ja ću još jednom objasniti pravila onima koji ne znaju, čisto da kad budu slušali da znaju o čemu se točno radi. Dakle, Hrvoje će nam govoriti odgovore, a mi trebamo dati pitanja na te odgovore, i to je u principu to. Svako od nas ima minutu, ja te puštam da budeš prvi, molim te, budi pristojan, to moram reći, i to je to. Idemo sad igrati, može?
1: Deal.
0: Evo.
2: Može, ajde. Ajmo. Gregore. Dakle, Gregor, šok.
1: Šok, znači... A neka emocionalna reakcija na nešto iznenadno, ono, kad
0: ajde,
1: ti se
0: dobro
1: desi.
0: Ajde, dobro,
2: ajde, priznat ćemo.
0: Jedan.
2: Tramvaj.
1: Ono najčešće što se vozi po Zagrebu.
0: Ajde, dobro.
2: Okay.
0: Dva.
2: Skok.
1: Šta?
2: Skok.
1: Skok?
2: Da.
1: Pa, znači, kad ti se noge udalje od poda, kad... Ne znam, kad skočiš.
0: Ništa, ovo ne priznajem, ajmo dalje.
2: Labud.
1: Labud. Ptica s vratom, bijela, koja pluta po jezerima.
2: Odlična mi je definicija labuda. Ptica s vratom.
0: Bravo.
2: Koja pluta po jezerima.
0: Bravo, pa dobra, ajde,
2: ovo
0: može,
2: priznajem,
0: može.
2: Znaš kako, ovo ti, je plus dva, a ne jedan.
0: Ptica s vratom.
1: To,
2: normalno.
0: Ok, vrijeme je za mene, dakle imaš tri komada.
2: Nema,
0: moram...
2: ima četiri, ja kažem da ima četiri.
0: A da, ja, dobro.
1: Šuti ti, Dora, imam četiri.
0: Ok, imaš četiri, dobro.
2: Šuti ti dok Gregor ja razgovaramo, igramo.
0: Dobro, ok, ajde. Ajde,
2: ok, ajde, sad ćemo pustiti Doru da vidimo. Ovako, Dora. Višak.
0: Kako se zove, ma dalje.
2: Ponor.
0: Kako se zove nekakva rupa u koju možeš upasti i figurativno je preneseno, jel upadaš u tako nešto. Ok.
2: Srna.
0: Kako se zove mala životinjica koja...
2: Ima vrat.
0: Životinja s vratom koja trči po šumama i livadama.
2: Dobro. Grana.
0: Kako se zove dio drveta na kojem možemo naći lišće?
2: Mm-hmm. Sustav.
0: Dalje.
2: Kavalir.
0: Kako se zove muškarac koji ima uglađene manire i pazi na ženske osjećaje i na to kako će se žena ponašati?
2: Četiri, ha? Pa super.
1: A onda moramo sad nekako to...
0: Imaš li još koje pitanje?
2: Pa imam, ajde.
0: Ajde, Gregore.
1: Onda moramo sad nekako ili ja ili ona. Ajmo, jedan.
2: Ajmo, Gregor.
0: Jedan za tebe, Gregor, ajde.
2: Ajde, sadržaj.
1: Sadržaj. Jeben ti.
0: Pa pristojan budu sam rekla.
1: Sadržaj, znači, ono što se nalazi unutar nečemu, u tekstu, u informaciji.
0: Dobro.
2: Ajde da vidimo da li će Dora za svoj pojam imati malo bolje objašnjenje. Odnos.
0: Kako se zove kad su dvije osobe u određenom odnosu, kad dvije osobe imaju nekakvu vezu, konekciju koja može biti prijateljska, može biti ljubavna, može biti obiteljska.
2: Gregor je pobjedio.
0: Kako je Gregor?
2: Pa ne, ja sam sudac. Šta?
1: On je sudac.
0: Okej, okay, Gregore, čestitke. Evo, čekaj. Šta da ti kažem?
1: Ja sam onaj put dobio šalice.
0: Jesi.
1: Tako.
2: Da.
1: E, onda molim vas nekom drugom proslijedite šalicu ko se prvi javi.
0: Evo,
1: okay?
0: Može, dogovoreno. Okej.
2: Okay. Kakav?
0: Gregore, tvoja šalica je poslana, trebala bi ti stići valjda kroz koji dan, ja vjerujem.
1: Ma dobro,
0: a,
1: dobro.
0: Onda sad, evo, čuli
1: ste.
0: Ko
1: da mi se da gledat vas troje na šalici ujutro.
0: Još i to, jel tako?
2: Kad dobije šalicu, prilijepit će ono naljepnicu neku preko.
1: Da, mu će sakrit negdje u ormarić.
0: Odlično, evo, ko se onda javi, Gregor poklanja šalicu. Gregore, hvala ti što si igrao kviz s nama.
1: Hvala tebi, Dorice, hvala tebi, Hrci, i želim vam ugodan dan.
0: Također, ajde, bok, bog, čujemo bog. Se.
1: Ajde, čao ljudi.
0: Ok, evo, čuli ste, pobjedio je Gregor, čestitke gospodinu.
2: Tijesno, ali pobjedio.
0: Da, vrlo tijesno. Ed Sheeran i Azizam u nastavku. Tako ćemo nastaviti ovaj petak, zašto ne?
2: Ok.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Dua Lipa Love Again, to slušamo verziju iz Tiny Desk njenog koncerta koji je održala. Inače, Tiny Desk koncerti su jako slatki i simpatični za pogledat, ko nikad nije to vidio. To su ti, ajmo reći, mini koncerti, poluakustični, koje izvođači održavaju za onaj NPR Music. Okay. I baš onako bude jako sve skučeno, malo simpatično, i ima toga na YouTube-u jako puno za pogledat, pa evo, ko voli tako neke intimne live koncerte, tiče, super je.
1: Nisam znao za naziv taj sam.
0: To ti je to. Tako da evo, na YouTube-u imate onda i Dua Lipu i sve ostale koji su nastupali, sva što se fora može vidjeti.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, nas u zadnjem satu našeg druženja i to nekih evo 30 minuta. Mm-hmm. Još smo s vama. Nakon toga, kao i uvijek, slijedi naš američki san koji će vas uvesti u sve ono što trebate znati prije utakmice s Ganom koja nas čeka sutra na svjetskom nogometnom prvenstvu. Nadam se da već svi imate dogovore, da već ste se pripremili za gledanje. Ipak je subota na večer, ipak nije toliko baš kasno, 23 sata. Tako da vjerujem da će se gledati svugdje i baš onako kako treba, zdušno navijati. Ono što bi ja preporučila svima, osim naravno utakmice, je još nešto. Javila nam se Martina, koja ima prijedlog za seriju Off Campus na Amazon Prime-u. Kaže da je super, da je previše, kaže, imam puno previše godina da bi se navukla na seriju koja prati ekipu na faksu, ali ne može si pomoći, serija je top. Tako da, evo, pogledala je triput, misle da će i četvrti, i kaže pozdrav Petri ako sluša. Ovo sam sad pročitala, čisto nam se Martina javila za naš Halo radio, ne znam što bi radio.
1: Ok, malo podsjetnik ostalima.
0: Tako je, dala preporuku za vikend, a ovo je onda poticaj svima ostalima, kao što je Hrvoje rekao, da se jave. Imate još par minuta i u 9:10 ćemo onda zajedno sve te preporuke pročitati, objediniti sve ono što bi trebalo raditi, pa i prenijeti drugima i tako si malo olakšati ovaj vikend. Mm-hmm. Do tad, naravno, da se bacamo ponovno na glazbu, i to na stvar koju baš jako volim pjevat, i to sa tim tim naglaskom.
1: Vidim ja nešto
0: koji je idealan. Ella Langley, jedna country izvođačica, i njezina stvar koja se zove Choosing Texas. Dobro jutro svima.
1: Svaka njoj čast, ali ako ćeš ti zapivat,
0: nećemo.
1: Vidimo se.

tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi. Rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova. Svirka za 50 eura, ovo nema smisla, a mora radi dicu sa grče na licu, šetnja i šicu. Postao sam snob i sve mi je trash, subotom navečer tražim gdje svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću, manje u publici nego na stage. Saksofon solo, od juče traje, teške note, žene ništa manje. I tako bliže, i tako dalje, muzika nikad ne staje. Moj život je san. Tako svaki dan ti samo sviraš, ti samo sviraš.

0: najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
1: Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
4: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
9: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala.
10: Nije greška.
9: Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.
11: Drugi program. Prvi izbor.

Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala. Nije greška. Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.

Karija i Bebi Lazanja zapalili Bjelovar i 30. Terezijanu. Prvo, nadamo se, ali ne i jedino njihovo zajedničko pojavljivanje na ovakvim koncertima. Što se Terezijane tiče, evo večeras od 21 satu na pozornici Park stiže Plavi orkestar, a od 23 sata Severina na istoj pozornici. Sutra od 21 Toni Cetinski, a od 23 Peki i Vojkove. Evo, to je ono što vas čeka u nastavku Terezijane, a ono što vas čeka u nastavku drugog, to je BTS i Swim.

0: Propustili ste u doručku na drugom.
1: Treba odraditi i kviz. Ja sam već najavila da imamo igrača koji je sam odlučio da će igrati danas kviz. Gregore, dobro jutro.
2: Prestani lagat, ovaj napaćeni narod. Znači, ja sam te pitao ako mogu igrati taj kviz, ti si rekla može.
1: Idemo sad igrati, može?
3: Skok!
2: Pa znači kad ti se noge udalje od poda, kad... ne znam, kad skočiš.
1: Ništa, ovo ne priznajem, ajmo dalje.
3: Labud.
2: Ptica s vratom bijela koja pluta po jezerima.
3: Odlična mi je definicija labuda. Ptica s vratom.
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.

Nešto uporno čuva staze prepune mulja, koji mojim nogama sakrio je put tvojih koraka.

0: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
1: Navijajmo zajedno. Konzum.
2: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: Propustili ste u doručku na drugom.
1: Treba odraditi i kviz. Ja sam već najavila da imamo igrača koji je sam odlučio da će igrati danas kviz. Gregore, dobro jutro.
2: Prestani lagat, ovaj napaćeni narod. Znači, ja sam te pitao ako mogu igrati taj kviz. Ti si rekla može.
1: Idemo sad igrati. Može?
3: Skok.
2: Pa znači kad ti se noge udalje od poda, kad... ne znam, kad skočiš.
1: Ništa, ovo ne priznajem, ajmo dalje.
3: Labud.
2: Ptica s vratom bijela koja pluta po jezerima.
3: Odlična mi je definicija labuda. Ptica s vratom.
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.